Mbanda akoki kopesa biso malade na kati ya ndako. Nalingi fidélité mikolo oyo.